Naluna kutak kuling ilwa kang akluten na kpinga sungokpok. Tiemmeb na natiemaktaanut sila sa makilimasauta ulimikutitasing onnammi iulipulluisa tsyvienni. Tässä on osaani seille masautiin rappo kengi käymi aputitiimi kulusummi timme armiuni nunap isoat kitani nunak suani narselimmi mekkuit timettumilu nakitsin raffiit nakitsin tuffit suufin famitsraavi hitsipaiskailim nakitsin edik islaini kuetaitu inguani itto ilaatsyul kuetaani kitaatelu kuetaani itsafartitsivu sila annak nillotto ilaatsigut tunu. Kuetaatiin mahtaa nippo. Nakitsini.